0: 我跟你搞，现在我跟你到招人，底薪1000万，包7桌。
1: 一般好些呢？
0: 一般2500。
1: 要培训吧？
0: 培训1个星期，没工资吧？
1: 还有别的工作吗？
0: 到产品的当服务员，你搞不搞？
1: 都蒙着了。
0: 一种费，来的哈是敢说我台巴子，喜欢给小费，就是要熬夜值班。
1: 张明远吗？
2: Как вы убьет молодой китаец? Он устроится в ночной клуб, до него будет домогаться богатый извращенец, и он убьет его.
0: Лю Сен, 啊，这个是我老乡，请多多关照一下。
3: 这就是你的兄弟啊？
0: 对，叫小辉。
3: 小辉，上车。
0: 小飞啊，又是打我电话来啊？
3: 没什么事啊。
0: 好好，刘生，拜托拜托。
3: 得了。
4: 客人来的时候，不要在信封身上了。从今天开始。一楼表示为贵宾，要说贵宾你好，欢迎光临，跟我说一遍，贵宾你好，
5: 贵宾你好，欢迎光临盛世中华娱乐城。
4: 广东话，
5: 欢迎你好，欢迎光临盛世中华娱乐城。
4: 英文，
2: было на английском, точно?
4: Ингман.
5: Yes, welcome to Golden Age.
2: 什么？
6: 带客人到214房间。
7: 你怎么进来的？
1: 我没看到。
7: 你没看到吗？
1: 我什么都没看到。
7: 行了，我已经好了。新来的？
1: 啊。
7: 叫什么？
1: 小辉。
7: 湖南的？
1: 64号的。
7: 那懂颜色？你刚放我就晓得，我也是湖南的咯。过来，
2: я на секунду подумал, что вот тут. Странная склейка была. Я на секунду подумал, что переоделся.
7: 我叫莲蓉，莲蓉月饼的莲蓉，好吃吧？
1: 嗯，好吃。咱俩还挺有缘的哈。
7: 这地方人来人往的，有缘的人多着呢。
1: 帮我弄一下呗。